0: एम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन भारतस्य सेमीकंडक्टर इति परिकल्पना निर्माण परिवेशस्य सुदृढीकरणाय पंचशताधिक सप्तविंशति सहस्राधिकैक लक्ष कोटि रूप्यकाणां विनियोगेन सेमीकॉन 2.0 इत्येषा योजना अनुमोदिता। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः एतान् मंत्रिमंडल निर्णयान् उद्घोषितवान्। असौ अवदत् यत् सेमीकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकंडक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ प्रतिबद्धतां द्योतयति। मंत्रिमंडलेन पंचशताधिक द्विषष्टि सहस्र कोटि रूप्यकाणां विनियोगेन चलदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता। एवमेव उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य सुदृढीकरणाय यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय यात्रा समयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नत मार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः विश्वासम् व्यक्तवान् यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन द्वयोः पक्षयोः सहकार्यम् अधिकं सुदृढं भविष्यति। ब्रुसेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः सुरक्षा रक्षा सहकारः अथ गमनागमन रूपरेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते।
1: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
0: केंद्रीय

0: वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत यूरोपीय संघयो मुक्त व्यापार सन्धि निष्पक्षम न्यायसंगतम संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभय देशयोः सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति। भारतीय निर्वाचन आयोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति। दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य नवविंशति दिनांक पर्यन्तं निर्धारितमासीत् अधुना आगामि मासस्य अष्टम दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामि मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायां जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये त्रिदिवसीय एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षावधौ सुरक्षा आर्थिक संकटं सम्मुखीकरणाय बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रेषु दृढ़ क्षेत्रीय सहयोगस्य भारतेन महती अनिवार्यता प्रख्यापिता। यत्र सीमाः न केवलं सुरक्षिताः अपि तु सुसंपर्कयुताः स्युः, तत्र विकासः राष्ट्रीय सुरक्षा च एकेन एव मार्गेण प्रवर्धते इति रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सप्रश्रयम् अवोचत्। नवमकक्षायां तृतीय भाषा नियमस्य प्रवर्धनेन छात्रेषु मानसोद्वेगं विलोक्य पञ्चमषष्ठ कक्षयोः एव तस्य समावेशाय सर्वोच्चन्यायालयस्य श्लाघनीयो परामर्शः। पुण्यभूमौ पुर्यां सुदृढसुरक्षावलये वैदिकमन्त्रोद्घोषैः सह श्रीजगन्नाथरथयात्रायाः मङ्गलमयः शुभारम्भः। अपि च भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये द्वितीया एकदिवसीय स्पर्धा अद्य साम्प्रतं कार्डिफ नगरे जायमाना वर्तते। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षावधौ सुरक्षा समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय दृढ़ क्षेत्रीय सहयोगस्य अनिवार्यतां प्रत्यपादयत्। तेन सबलं प्रोदीरितं यत् बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रैः परस्पर कल्याणाय एकीभूय संकल्पाः करणीयाः। सः अद्य नवदेहल्यां समुपस्थितानां बिम्स्टेक देशानां राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखाणां पञ्चमं सम्मेलनं सम्बोधयनासीत्। श्री डोभालेन स्पष्टीकृतं यत् सम्प्रति समग्रं जगत् विविध संघर्षैः भूराजनैतिक अनिश्चितताभिः च ग्रसितं वर्तते। तेन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलासु विघ्न निवारणाय आर्थिक आह्वानानां निराकरणार्थं च बिम्स्टेक सदस्य देशानां मध्ये सहयोगस्य आवश्यकता समुपस्थापिता। भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सविशेषं प्रख्यापितवान् यत् प्रशासनस्य अयं श्लाघनीयो प्रयासो वर्तते यत् तादृशस्य नूतन भारतस्य निर्माणं भवेत् यत्र राष्ट्रस्य सीमाः न केवलं सुरक्षिताः स्युः अपि तु ताः सुदूर क्षेत्रैः च सह सर्वोत्कृष्ट सम्पर्कतन्त्रेण अपि संयोजिताः स्युः। तेन स्पष्टीकृतं यत् प्रशासनं विकासं राष्ट्रीय सुरक्षां च एकेनैव मार्गेण सहसा अग्रे नेतुं दृढसंकल्पबद्धमस्ति। नवदेहल्यां सीमा मार्ग संघटनस्य प्रौद्योगिकीय संगोष्ठ्याः महनीयं मञ्चं सम्बोधयन् असौ प्रोक्तवान् यत् उन्नत मूलभूत संरचना सर्वदैव एकस्याः विकसित सभ्यतायाः मुख्यं लक्षणं मन्यते। तेन सबलं प्रोक्तं यत् अद्य या मूलसंरचना देशे निर्मीयते सैव आगामिषु वर्षेषु भारत सभ्यता

0: सुरक्षायाः नूतनं स्वरूपं परिभाषयिष्यति। रक्षामन्त्रिणा दृढं व्याहृतं यत् प्रशासनस्य अन्तिमं लक्ष्यम् इदमेव अस्ति यत् देशस्य कस्मिन्नपि अति दुर्गमे सुदूरे वा क्षेत्रे निवसमानः कश्चिदपि नागरिकः राष्ट्रस्य मुख्यधारातः विच्छिन्नः कदापि न अनुभवेत्।
1: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वॉरफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बनार रहने वाला है।
0: सर्वोच्च न्यायालयः अद्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः पाठ्यक्रमान्तर्गतं नवमकक्षायां तृतीय भाषायाः समावेशं प्रति महतीं चिन्तां प्रकटितवान्। न्यायालयेन सप्रश्रयम् अवलोकितं यत् एतेन नवमश्रेण्याः कोमलमति छात्रेषु मानसिक भारः नितरां वर्धिष्यते। न्यायालयेन श्लाघनीयो परामर्शः दत्तः यत् इयं भाषा पञ्चमकक्षायां षष्ठमकक्षायां वा प्रवर्धनीया, येन छात्राः सुलभतया तां ग्रहीतुं समर्थाः स्युः। न्यायाधीशयोः वी बी नागरत्नायाः आर महादेवनस्य खण्डपीठेन केन्द्रप्रशासनं प्रति मौखिकरूपेण आदिष्टं यत् नवमकक्षायां तृतीयभाषायाः नवीनः भारः छात्रेषु न आरोपणीयः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ news on air चलदूरभाषीयतन्त्रांशी अपि उपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्यस्य पवित्रायां पुरी नगर्याम् अद्य उत्कृष्टाध्यात्मिकोत्साहः वरिवर्ति। विश्वप्रसिद्धा भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा अद्य धार्मिक विधि विधानैः अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबन्धैः च सह महता आध्यात्मिकोत्साहेन समनुष्ठीयते। प्रातःकालादेव तीर्थनगर्यां निरन्तरं जायमानां वृष्टिमतीत्य लक्षाधिकाः श्रद्धालवः अविचलितश्रद्धया मुख्यमार्गे एतत् पवित्रं दृश्यं साक्षात्कर्तुम् उपस्थिताः। जय जगन्नाथ इत्याख्यैः गगनभेदी जयघोषैः सह भगवान् जगन्नाथः, भगवान् बलभद्रः, देवी सुभद्रा, भगवान् सुदर्शनश्च पूर्णविध्यनुसारं स्वस्वरथेषु विराजिताः। अनेनैव सह पारम्परिकः पहाण्डी बिजे इत्ययं कार्यक्रमः सम्पन्नः। अस्य विश्वप्रसिद्धमहोत्सवस्य सुचारु सुरक्षित सञ्चालनाय सार्वत्रिकी सुरक्षाव्यवस्था, जनसम्मर्द प्रबन्धनं सहैव आपात्कालीन सज्जाः पूर्णरूपेण विहिताः। ओडिशाराज्यस्य पुरीनगरे अद्य भगवतः जगन्नाथस्य पावनीयथ रथयात्रा समाचर्यते। अस्मिन् पुण्यावसरे राष्ट्रपति पदासीन द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च देशवासिभ्यः हार्दान् शुभाशयान् प्रकटितवन्तः। देहली उच्चन्यायालयः अद्य मानव जीवनम् अत्यन्तम् अमूल्यं वर्तते इति तथ्यं सविशेषं प्रतिपाद्य सामाजिक कार्यकर्तुः सोनम वांगचुकस्य स्वास्थ्यस्य प्रतिदिनं सूक्ष्मनिरीक्षणं विधातुं सम्बद्ध अधिकारिणः समादिशत्। श्रीवांगचुकः सम्प्रति नवदेहल्याः जन्तर्मन्तर् प्रांगणे अनिश्चितकालं यावत् अनशने निरतो वर्तते। मुख्यन्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य अथ न्यायाधीशस्य तेजस्कार्या इत्यस्य खण्डपीठाभ्यां दृढं व्याहृतं यत् प्रशासनीयचिकित्सकैः श्रीवांगचुकस्य स्वास्थ्य स्थितेः नियमितरूपेण परीक्षणं करणीयम्। केन्द्रप्रशासनस्य देहली प्रशासनस्य च पक्षतः उपस्थापितः महाधिवक्ता तुषार मेहता न्यायपीठस्य पुरतः न्यवेदयत् यत् प्रत्येकस्य नागरिकस्य जीवनं देशाय बहुमूल्यं वर्तते, अतः वांगचुकस्य नियमितचिकित्सकीयपरीक्षणे प्रशासनस्य कापि विप्रतिपत्तिः नास्ति।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज हमको सुनवा रहे हैं वार्ता। विषय है मानव जीवने जलस्य महत्वम। वार्ताकार हैं प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी।
1: मानव जीवने येषां पदार्थानां अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते तेषु जलं प्रमुखं। प्रातः काले शयनादुत्थानानन्तरं रात्रौ शयनात् पूर्वं यस्य वस्तुनः सर्वाधिकम् आवश्यकत्वम् अनुभूयते तद्वस्तु जलम् एव। आदिकालादेव जलस्य महत्त्वं वर्णितं प्राप्यते। यदि वयं वैदिकं साहित्यं पश्यामस्तर्हि केवलं ऋग्वेदे एव जलसम्बद्धानि बहूनि सूक्तानि प्राप्यन्ते, यथा द्वे वरुणसूक्ते इन्द्रसूक्तं पर्जन्यसूक्तं आपःसूक्तं इत्यादि। एतेषु सूक्तेषु जलस्य प्रशंसा पूर्विका स्तुतिर्वर्णिता वर्तते। यथा इन्द्रसूक्ते यो हत्वा हि वरिणात् सप्तसिन्धून् योगा उदा जपधा बलस्य यो वश्मनोरन्तरग्निं जयान संवृक् समत्स जना स इन्द्रः। अस्मिन् सूक्ते इन्द्रेण जलावरोधकानां निवारकत्वं वर्णितं। लौकिकसंस्कृतसाहित्ये जलस्य महत्त्वं बहुत्र प्राप्यते। जलस्य पर्यायशब्दानाम् उल्लेखः अमरकोशकारेण स्वीये अमरकोशे एवं रीत्या कृतः। आपः स्त्री भूम्नि वारवारि सलिलं कमलं जलं पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनं कबन्धमुदकं पाथः पुष्करः सर्वतोमुखम् अम्भोर्णस्तोयपानीय नीरक्षीराम्बुशं वरम्। अत्र जलपर्यायेषु अमृतस्य जीवनस्य च शब्दस्य उल्लेखेन जलस्य महिमा सुस्पष्टं भवति। अतएव अस्माकं देशे प्राचीनकालादेव जलसंरक्षणाय विविधाः उपायाः क्रियन्ते स्म। विगतवर्षद्वये समुचितवृष्टेरभावात् अपेक्षितजललाभाभावात् अस्माकं देशे महती समस्या सञ्जाता। सर्वेऽपि लोकाः विशेषतः कृषिनिर्भराः ग्रामीणाः अतीव कष्टम् अनुभूतवन्तः इति वयं सर्वेऽपि सुष्ठु जानीमः। अस्मिन् वर्षे तु वर्षा वैज्ञानिकाः समुचितजलवृष्टिविषयिणीं भविष्यवाणीं कृतवन्तः। वयं साम्प्रतिकीं वृष्टिं विलोक्य आशान्विताः स्मः यदग्रेऽपि समपेक्षिता वृष्टिर्भविष्यति इति। वयं भारतीयाः विशेषतो हिन्दवः प्रातःकालादुत्थानानन्तरं सर्वप्रथमं जलस्य अपेक्षां कुर्मः। जलेन मुखं प्रक्षाल्य अभ्यासानुसारं किञ्चिज्जलं पीत्वा शौचादिक्रियाः कुर्मः। यदि कस्मिंश्चिद्दिवसे प्रातःकाले अपेक्षितजलं न प्राप्यते तस्मिन् दिने सर्वेषां कार्याणां व्यतिक्रमो भवति। सदैव समुचितजललाभो भवेद् इति विचार एव अस्माकं धर्माचार्यैः ऋष्यादिभिश्च कूपानां तडागानाम् अन्येषाञ्च जलसंरक्षकसाधनानां निर्माणं धर्मजनकं स्वर्गप्राप्तिकारकं च बहुधा वर्णितम्। अस्मिन् वर्षे दैनिकपत्रस्य महता प्रयासेन न केवलं वाराणस्याम् अपि तु भारतस्य बहुभागेषु विलुप्तानां मलिनीकृतानां स्वकीयप्रभावात् स्ववशीकृतानाञ्च तडागानां कूपानाञ्च समुद्धारो अभवत्। लोका एतेषां महत्त्वं ज्ञातवन्तः। तेन न केवलं प्रौढाः अपि तु युवानः बालकाः साधारणजनः नेतारः वणिजः सर्वकारीयसेवका सर्वेऽपि सोत्साहं सहयोगं प्रदाय प्रशंसाभाजनानि अभवन्। सर्वकारेणापि जलसंरक्षणाय सर्वेऽपि देशवासिनः सावधानम्।

स्थानीकृता विगतमासेषु देशस्य बहुषु भागेषु विशेषतः विदर्भक्षेत्रे कर्णाटके आन्ध्रप्रदेशे अन्येषु च बहु स्थानेषु जलस्य अपेक्षितलाभाभावात् जनसङ्घर्षः अभवत्। अस्माकं देशस्य भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणा श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयेन बहुपूर्वम् इदम् उद्घोषितम् आसीत् यद् विंशतिवर्षानन्तरं संसारे जलार्थं सङ्घर्षो भविष्यति। वर्तमानप्रधानमन्त्रिणापि देशस्य सर्वेऽपि लोकाः जलस्य एकैकबिन्दुः संरक्षितव्यः इति सावधानी कृता। अस्माकं विशेषतः हिन्दूधर्मावलम्बिनां प्रायः सर्वापि धार्मिकक्रियाः जलेनैव प्रारब्धा भवन्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् कस्यापि धार्मिककृत्यस्य प्रारम्भे शरीरादीनां शुद्ध्यर्थम् अयं मन्त्रात्मकः श्लोकः पठ्यते, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अनेन वारत्रयं जलेन शरीरादिशुद्धिं कृत्वैव किमपि अन्यत् कार्यम् अनुष्ठीयते। अज्ञातस्थाने धार्मिककृत्यसम्पादनात् पूर्वं तस्य स्थानस्य जलेन संशुद्धिर्विधीयते। संशुद्धिसम्पादकतत्त्वेषु जलस्य प्रमुखं स्थानं वर्णितं वाक्यपदीयस्य सोपज्ञटीकायां भर्तृहरिणा उद्धृतम्। आपः पवित्रं परमं पृथिव्याम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्राः हवनादिविधानार्थं या सामग्री एकत्रीकृता भवति तस्याः उपयोगात् पूर्वं जलेन प्रोक्षणसंस्कारं कृत्वा शुद्धतां सम्प्राप्य एव उपयोगो विधीयते। अस्माकं या दैनिकनित्यक्रियाशास्त्रेषु वर्णिता सा सर्वापि जलं विना निभवितुं न शक्नोति। देवानां पूजनेऽपि पाद्य अर्घ्य स्नानानां सम्पादनार्थं नैवेद्यसमर्पणानन्तरं पानार्थं जलस्य अनिवार्यता वर्णिता। आश्विनमासे पितृपक्षे पितृभ्यः जलदानपूर्वकं तर्पणं क्रियते, तस्मिन्नपि जलस्य अनिवार्यता। अस्माकं देशस्य एकता सम्पादने अपि जलस्य सुतरां महिमा दृश्यते। विभिन्नेषु पर्वसु व्रतेषु च भिन्नानां भिन्नानां नदीनां दर्शनं पूजनं तासु च स्नानं शास्त्रेषु वर्णितं। कुम्भपर्व तु अस्य सर्वोत्कृष्टम् उदाहरणम्। अस्मिन् पर्वणि प्रयागे हरिद्वारे उज्जयिन्यां नासिके च आस्थावन्तो जनाः कष्टानि सोढ्वापि गच्छन्ति, तत्र पवित्रजले स्नानं कृत्वा पुण्यम् अर्जयन्ति। अस्माकं भारतं देशः कृषिकर्मप्रधानं वर्तते। कृषिश्च प्रकारद्वयेन सम्पन्नतां प्राप्नोति, वर्षाजलेन कूपतडागादिजलेन च। यदि समुचिता वृष्टिर्नैव भवति तदा कूपादीनां जलस्तरं नीचैर्गच्छति, महता कष्टेन आकृष्य जलं कृषिकर्मणि प्रयुज्यते। अतः सर्वेषां भोजनार्थं प्रचुरम् अन्नादिकम् अपेक्षते, अन्नादिकञ्च कृषिकर्मद्वारा एव प्राप्तुं शक्यते। कृषिकर्मणि च जलस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। स्वास्थ्यसंरक्षणाय व्रतादिकर्मसम्पादनाय च फलानां महती आवश्यकता भवति। फलप्रदा वृक्षाः तदैव अपेक्षितफलप्रदाने समर्था भवन्ति, यदा ते समुचितं जलम् उर्वरकं च प्राप्नुवन्ति। जलसेचाभावे वृक्षालताश्च शीघ्रमेव शुष्यन्ति, अधिकफलानि प्रदातुं नैव समर्था भवन्ति। अतः फलानां प्राप्त्यर्थमपि जलस्य महती उपयोगिता दृश्यते। अस्माकं दैनिकजीवने पुष्पाणां महती उपयोगिता अस्ति इति वयं सर्वेऽपि सुष्ठु जानीमः। पुष्पाणि तु तदैव प्रचुरतरूपेण प्राप्तुं शक्यन्ते, यदा तेषां लताः पादपाश्च जलेन सम्यक् रूपेण सिञ्चिता भवन्ति। यदि एभ्यः समुचितं जलं न प्रदीयते तदा अपेक्षितानि मुकुलानि न भवन्ति, तेन पुष्पाण्यपि पुष्कलानि न पिक्षन्ति। पुष्पाणाम् अभावे देवगुरुद्वयादीनां पूजनं सम्यक् रूपेण न भवितुम् अर्हति। शास्त्रानुसारं सनातनहिन्दुधर्मानुयायिनां षोडशसंस्काराः भवन्ति, ते च गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं जातकर्म नामकरणं निष्क्रमणम् अन्नप्राशनं चूडाकर्म कर्णभेदः विद्यारम्भः उपनयनं वेदारम्भः केशान्तः समावर्तनं विवाहः अन्त्येष्टि। एतेषु सर्वेषु समुचितं जलम् आवश्यकम्, अथ च सर्वेषु आदौ सङ्कल्पः क्रियते तदर्थमपि जलम् अत्यावश्यकम्। साम्प्रतं विवाहादि उत्सवेषु राजनीतिज्ञानां मन्त्रिणां च स्वागतसमारोहेषु बहुसङ्ख्यका जनाः एकत्र समवेता भवन्ति। तेषां कृते सर्वप्रथमं यद् वाञ्छते
तदस्ति प्रचुरमात्रायां शोधितं जलं। किञ्च यदि अस्माकं गृहे कश्चित् अतिथिः आयाति, मित्रादिकं वा आयाति,

तस्य स्वागतार्थमपि ऋतुमनुसारं शीतलम् उष्णं वा पेयं सर्वत् चाय काफी प्रथमं प्रदीयते तदनन्तरम् अन्यत् किमपि। अस्मिन् ग्रीष्मर्तौ अस्माभिः सर्वैरपि महान् तापः सूढः। एतस्य समनार्थं यानि विद्युद्व्यजनानि शैत्यप्रदायकानि साधनानि प्रयुज्यन्ते स्म तदर्थं जलस्य महती आवश्यकता भवति। अन्येषु साधनेषु अपि वायौ विद्यमाना जललवा एव सहायका भवन्ति। ग्रीष्मकाले पिपासितस्य सर्वाधिकम् अविष्टं किमपि वस्तु भवति तत्तु जलमेव। अतएव मरुप्रदेशेषु मृगाः पिपासितास्सन्ता जलमार्गणा इतस्ततः भ्रमन्ता जलाभावे म्रियन्ते। साम्प्रतम् अस्माकं जीवने विद्युतः सर्वाधिकम् उपयोगिता दृश्यते। अस्माकं दैनिकजीवनमपि विद्युदधीनम्। इदे रात्रौ विद्युत् सम्पूर्तिः किञ्चित् कालार्थमपि बाधिता भवति, तदा प्रकाशाभावे अस्माकं कार्यजातम् अवरुद्धम् इव भवति। ग्रीष्मर्तौ तु हरदिनं विद्युत् सम्पूर्तिः सम्यक् रूपेण अपेक्षते, तया विना व्यजनादीनां गतिरवरुद्धा भवति। एषा च विद्युत् जलेनैव प्रचुरमात्रायाम् उत्पादयितुं शक्यते। एतदर्थं नद्यादीनां बन्धनं कृत्वा जलम् एकत्रीकृत्य विद्युत् उत्पाद्यते। एवञ्च जलेन विद्युत् विद्युता च अस्माकं बहूनि कार्याणि सिद्धानि भवन्ति। अनेनापि जलस्य महत्त्वं सुतरां स्पष्टं भवति। महात्मनो श्रीगान्धिमहोदयस्य आदर्शम् अनुकुर्वद्भिः अस्माकं माननीयैः प्रधानमन्त्रीमहोदयैः अस्मात् वाराणसीनगरादेव सम्पूर्णदेशस्य स्वच्छताभियानम् अस्य घट्टात् प्रारब्धम्। बहुभिश्च लोकैः सहर्षं तत् स्वीकृतं, स्वस्वसौविध्यानुसारं च प्रारब्धमेतत्। किन्तु अस्य स्वच्छताभियानस्य कृते जलस्य कियती आवश्यकता इति सर्वेऽपि सम्यक् जानन्ति। अस्मिन् कार्ये जलस्य महत्त्वं ज्ञात्वा एव प्रधानमन्त्रिणा अस्य शुभारम्भः गङ्गातटादेव कृतः। साम्प्रतं महती समस्या दृश्यते पर्यावरणसंशुद्धे। सर्वेऽपि देशाः अस्मिन् विषये गम्भीराः सन्तः, स्वस्वसौविध्यानुसारं कार्यं कुर्वाणाः दृश्यन्ते। अस्माकं देशेऽपि राजनेतारः वैज्ञानिकाश्च सततं प्रयतमानाः दृश्यन्ते। अस्मिन् कर्मणि जलस्य महत्त्वम् अतिशयेन वर्तते, यतोहि जलेनैव वृक्षाणां, लतानां, नदीनां, तडागादिकानाम्, अन्येषाञ्च पदार्थानां साहाय्येन पर्यावरणं सन्तुलितं, शुद्धं, स्वास्थ्यकरं च विधातुं शक्यते। अद्य एका महती समस्या समुत्पन्ना जलस्य शुद्धता विषये। प्रायः न केवलं नगरेषु अपि तु ग्रामेषु अपि जनाः दूषितजलं पातुं विवशाः विलोक्यन्ते। रेलयानेन, बसयानेन वा यात्रां कुर्वतां जनानां कृते महताभ्येन पातुं योग्यं जलं प्राप्तुं शक्यते। अतो जलस्य संशुद्धिं प्रत्यपि सर्वकारस्य सामाजिककार्यकर्तॄणां च महत् उत्तरदायित्वं वर्तते, येन जनाः सारल्येन शुद्धं पेयं जलं प्राप्नुवन्तु। संस्कृतग्रन्थेषु जलस्य इदं लक्षणं शीत स्पर्शवत्यापः, जलं शीतलं स्यात् स्पर्शयोग्यं च स्यात्। अत एव उक्तं शैत्यं हि यत् सा प्रकृतिर्जलस्य, एतस्य इदमेव तात्पर्यं यत् स्वाभाविकरूपेण जलं शीतलमेव भवति, अन्योपाधिकभेददशायां भिन्नभिन्नरूपं दृश्यते। जलस्य महत्त्वविषये राजवल्लभनामकेन वैद्येन विदुषा इदम् उक्तं, पानीयं प्राणिनां प्राणाः तदायत्तं हि जीवनं, तस्मात् सर्वास्वस्थासु न क्वचिद्वारि वार्यते, अन्येनापि विना जन्तुः प्राणान् धारयते चिरं, तोयाभावे पिपासार्थैः क्षणात् प्राणैर्विमुच्यते, तिष्ठो मोहमायाति मोहात् प्राणान् विमुञ्चति, तस्मात् जलमवश्यं हि दातव्यं भेषजैः समम्। जलस्य अनायासेन प्राप्तिस्तु वृष्ट्या एव भवति, अतः जलमहत्त्वप्रसङ्गे वृष्टिरपि महत्त्वं किञ्चित् विचारणीयं। यथा चोक्तं ज्योतिषग्रन्थे, वृष्टिमूला कृषिः सर्वा, वृष्टिमूलं च जीवनं, तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत्। आधुनिका वैज्ञानिकाः प्रचुरधनव्ययेनापि वृष्टिविषये निश्चितरूपेण न किमपि घोषयितुं शक्नुवन्ति, किन्तु अस्माकं ज्योतिषशास्त्रज्ञाः पञ्चाङ्गेषु बहुपूर्वमेव वृष्टिविषये स्पष्टम् उल्लिखन्ति, तच्च बहुधा सत्यं दृश्यते। यद्यपि सृष्टिविकासक्रमे तस्मादेतस्माद् वा आकाश उत्पन्नः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्ने आपः, अध्व्यः पृथिवी इति क्रमो वर्णितः, किन्तु मनुस्मृतिकारेण जलस्यैव प्रथमा सृष्टिः स्वीकृता यथा चोक्तम्।